0: Wani. Laisa laha dunillahi waliyun wala syafi'un tabi'a.
1: ولا شفيع وإن تعدل.